stari, ruzinavi brod, poprovim u restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo, di bi ti ja, i tamo di ne bi smija, moj.